Så det som vi har haft i morgen, så har vi Bygve Olsen og Kjeltene, som vi tar seg om hele Antan og hans herre virke. Bare til han kom for 2000 arrangerende, og jeg snur det. Og her på et og i utvarstående vårt, et noe hamperk, så vet jeg ikke at det kunne utlende en vassignende i det.

0: vi talte fram i samrunde i Berger Skogård her nede i Hörning. Berger, du fortalte at du har blivit en frutjent rattne, eller frutjent, jeg vet hvilken betingende om, altså det blev, hvis man oppfører seg hantelig, så så er andre resning, ja. Men framhånda var det hent nær, kan vi? Du har fikk et møte med Jesus.
1: Jeg fikk et møte med Jesus. Altså, jeg har faktisk haft tve opplevelser i kjøkkentøyene. Og det ene var at nok så tullige så ble vi bjør til møter. Og jeg vil ikke utlevere noe navn nå til lukket mitt. Men verleggen ble bare at han, at jeg kom fra en miljø hver vi var helt enn eksamen. Og våre kamerater og solakerne, de passet på hverandre og alt det der. Og så, så ble jeg bjør til et møte. Og jeg fikk vite at det kommer alltid til å inngre deg til det beste du kan oppleve din liv og alt det der. Og til jeg var jo fint. Problemet ble bare at det var stor interesse i å få meg inn i samkomne. Hvor jeg fikk lov til at jeg tenkte mot Jesus, og det var som så en største opplevelse. Problemet var bare at jeg miste alle kontakter. Altså, jeg ble ensam alder. Jeg har unge kamerater, og det var ikke den største søyen til de unge. Jeg lukket som jeg var oppmerksom på at jeg faktisk har blitt en mann inn som man tenkte det. Så jeg ble nok så skuffet, så jeg tok fullstendig avstand fra det, og vendte meg fullstendig bort fra det etter. Men jeg har jo alle tiden haft, da jeg lukket som hokse løyv, altså mitt løyv, så det har alle tiden vært en viss trygg, en liten trygg som er li her og ulma, eller hva man sier av førkånd, det vet jeg ikke. Men som en trygg som er veri her, bænt. Så at her, så selv om jeg tok avstand fra det som jeg har opplevd, at det kanskje ikke var det beste møte som er at møte enn å samkomme, så opplevde jeg at langslen etter at møte gode være her stadigvæk. Og så måtte jeg så eisen hokse om det er nok så mest litt. Så som baden minnes det løte hva jeg hokse er jeg god til henne plan med min løve. Selv om jeg ikke var i omgjøvelse om hva man tar seg til meg, altså tar seg om det ikke. Så at her så på et annet tidspunkt så ble vi bjør vi av møte og det er kanskje et år at han har alt annet sett ned ute i lærerskolehøttene vi Arl Edvardsen, evangelisten Arl Edvardsen, som hei møter her. Og det møte, det brøtte med fullkomligene. Og da spurningen kom her om at tag og måte Jesus og at her, at oppleve å få fellesskap med Jesus i min liv. Ta at her, tog en avgjør, ta vildt jeg. Så jeg får frem og møtte noen her som var videre bier for meg. Og jeg gleder meg alltid til lødene. Det var så størst en opplevelse at hva jeg har en kjensle av. Da jeg begynte å bier, så har jeg en kjensle av at jeg var filter av åregnleika. Og følte meg skyld igjen og skulden og bare kom ned med og i et hubrøleie. Og at her... Men så var det noen her som så velet meg og hjalp meg til å si at alt er fyrtjiv i Kristus. Og opplevde at jeg blir Jesus som fyrtjiving for det liv som jeg har livet. Og så følte jeg nesten fysisk en hånd som får inn i brøstet av meg og tok i seg skrellespannene. Altså vi øtlende skrellene og øtlende lorsene og halet det ur min innere. Og kjente meg så fullkomlig fru igjen. Det var en fantastisk opplevelse.
0: Du er 16 år da,
1: Jeg er 16 år,
0: ja. Det er en fors mai, juni her og
1: løy. Etter den 5. juni, nå er det en fors. Danmarks befrielsesdag var Berg og Skogårds befrielsesdag.
0: Ok. Til 5. juni, grunnlever det,
1: Ja. Så du kunne så det 5. mai.
0: Ja, 5. mai blir frilsen.
1: Ja, ja, det er omkjeldet med. Det er godt vi har så himmelen avslandet ny. Ja.
0: Men grunnlaget der, og tenk om gav for en gav av vinkel løsning, hvis du skal.
1: Nei, det er flåslig det. Omkjeldet for jeg, jeg minnes det ikke. Men det var 5. mai.
0: Var det 5. mai?
1: Ja, det var hver befrielsesdager.
0: Befrielsesdager, ja.
1: Ja.
0: Ok. Ja, det minnes også når det var hvert av mai mann.
1: Ja.
0: Men, altså, du opplever dette her, og du nevnte jo, ja, og Janne, at du har jo stadigvært hitt miljøet som du kom til jord og sånn. Hvordan fortsetter dagligdagen at han er det?
1: Altså, vet du, jeg ble over vi, en bølge sammen vi, en rykve av, som jeg hadde fyrværende misbrukere, og folk som hadde, altså, som hadde haft en nok sånn utfordringer i løvnen. Og da ble jeg over med vi til møte her.
0: Er det husmøte?
1: Det var husmøte. Og her opplevde jeg nægget av tog som jeg har saknet. Jeg hadde ikke sett jeg en døver utan det var anker som kontaktet meg og spurte hvordan jeg heide og bjør meg vid til alt som det var. Altså, jeg ble anker til den 8-4. Altså, jeg var vid til alle føringer de er og samkomster og e-mails og slag. Altså, jeg var bjør meg vid til alt. Og da følte jeg meg. Altså, her følte jeg her mennesker som virkelig elsker meg. Og jeg minns eisene, det var nok så spesielle bølger. Så det var så flera oss ner, det var så, vi var så sån, alltså kyrkje uppdrag, vad heter det? Inte haft akkur uppdragelse i kyrkje.
0: Det hade ju det räknat med liturgi.
1: Ja, ja. Och hon passade oss in allt efter hur humöret det var. Och det, och jag minns möter kvar och en stod og sier noen år, og så plutselig så var det en annen som røpte, «Det passer overhøver ikke, det er fullstendig av legden!» Du har stått og løyer, og det er forskjeltest om det som er lov i Bibelen. Og allikevel, så da møtte vi livet hjemme, så hadde vi det godt etter nå. Så en gav en fjellaske, jeg drukket kaffe.
0: Det var en særlig kultur.
1: Ja, det var en særlig kultur. Og det var ikke avvanlig at predikanteren her stod i. Han kunne også godt stande med en sigarett og pumpa røyk med han stod under bøst. Så det var et spesielt miljø.
0: Man skulle ikke tro at det som Jack tog i miljøen enda som en medpastor i Citykirken i Aarhus.
1: Nei. Men jag fann jag har kvar för en idé av att jag ska inte köra första pastor.
0: Okej. Okay. Det är en annan sak. Det är att komma in på.
1: Ja, ja.
0: Det är att komma in på sätt med. Men inte vi är efter vi följer.
1: Ja.
0: Men var är Elbjörngar? Vi är det följer.
1: Det var Elbjörngar. Du är alla kamraterna som är. Det var inte avvinner.
0: Nej.
1: Det var inte jag var avvinner vet du. Det var bara det att jag har plötsligt en nödja kaos i min liv. Og jeg har brug for at få nogle stol på en anden måde. Og ta se kammeraterne som jeg har, jamen der var ikke, altså der var ikke mennesker som at vi samkommet livet at gøre, eller trikkende livet at gøre. Så der kunne ikke gøre mere til en stol som jeg har brug for at ta. Og det gik heller ikke længe til. Att han hade jag sagt ja till att bli att begynna kring att möta så här. Men nu hade jag sin rätt just brukar året frälst det är som att det så blir det så mässligt år. Han är så frälst det, alltså
0: Kjallrat visar.
1: Ja, Kjallrat visar och så vidare. Alltså, men det som har hänt det är att vi som bölkerna som vi kom ju i jag begynner det tog som att det har vi gått som jag har slappet väck ur följön. Det var inte något jag själv huxade om. Men kvar jag begynner det tog som att hvis jag ska klara mig och verkligen kunna hålla, alltså, komma i jöknen det är så borde jag komma väck. Och väck från min gamla miljö och det som jag har varit i. Och för att få en utan avverkan inom mitt liv. Och det är också ringt här i termen lika som sig för alltid till kamrater. Och det är inte här, alltså jag följde det här och lej mitt liv på den maten. Men vi har lagt mig på att det här miljöet vi var ju i, var ju kärlek sånt. Det var sådana kriminaliteter ute. så att det så tar ju just nu lilla bulten som var i tar på inte onstrige möjligheter. Och att det vill se att han horen som öppnar sig för mer det var att komma till Danmark. Så i ända i Midtjylland en liten landsby som heter Blahøy hver jeg kom og kom nye for at færre bibelskolen.
0: Du fortalte deg noe mer, du er ikke med deg fra landet, du er ikke fra Danmark her.
1: Ja, men altså, jeg har vært, jeg gikk ikke en tvinnskolen.
0: Og tvinn?
1: Tvinn.
0: Det er ikke sånn at du det.
1: Nei. Så altså, mitt bøylet av danskeren var forferdelig. Så det tar begynner tog som jeg finner noe sted at jeg bodde for jeg landet noen. Så sier jeg det eneste betingelse til er at jeg skal ikke til Danmark. Det skal være enten Sverige eller Norge eller et eller annet. Men Danmark skal jeg ikke til. Jeg heter tanken om jeg skulle her til. Men så ble det ikke. Jeg enda i Danmark.
0: Ja. Slåttet du også inn til folk som du kjente at du kom nye?
1: Det var så det at vi ble høy. Blahøy som var en forstad til brand. Brand, det var det sted jeg bibelskolen la. Så det er kun i til Danmark her. Så det første som hender til at Jonas Innestov, hvis du først kjenner han, sangeren, han og konen,
0: Janna.
1: Bjøve meg inn ut her hjem. Så det første dyrene da jeg kom til Danmark, så at her, så bor jeg ikke til hjemme. Og at her, og så stod jeg etter nå, så kom jeg inn og nægget som heter Bethesda, som var en lykke som et rehabiliteringssenter, altså, som tog seg av misbrukeren.

Boa åre under ringkon omstøvun og Iran. Det et var brøver som troens bevis hever samstarva vi og i mange år. Der kallas Luk og Lazarus. Der har bare bygd opp kvørsene tjeneste, her der arbeidet vi er bedre evangeliet

De kan si at jeg kan kanskje kvarere. Jeg svein. Jeg kom jo kvalpa. Jeg oppvoksen her. Og bygg vi her nå. Jeg har rønta et syndra kvarion i John Løyve. Og til tog til greier mer så kjær. Tog ta jeg vær og til kroaron. Kanskje og i eldre flottsjonen her i kvalt. Ta begynte Astroi, at færa fram om min løyve og min sal. Tver andalige maktor, herren var ein som drog meg som vi, og Satan var ein som ville ha meg som vi. Tog verre, så blev jeg fyrre avsikre, valgte en skreiva lei, eller blev sikra over. Fåri ut i heimån, kjente alt til det andalige, ofta kattla vår, vrekai, gott snai kattl. Og det hei så nok var sorg visser at i mange år ble vi trealor syndarinnar, for så langt nyår, ble misbrukare av alkohole, og allt løyve var misslokka. Og jeg les akkurat en nødvendig traktat der ute. Han visste med henne at her er rombraun og tog lønnen og i synden djevor er deg. Og til er det langke hesemina er det en smakker av løn syndarina som er deg. At velja skarft. Tema i alla vikerna dreja sig om ena nutja byrjan som Svenning och Pottl och jag samma vid öron häva. Och även i kvallt som går yngst i att lätta en sådan luttland ett då. Det här var en nutja byrjan och personligare halkan. Och ta i krux om halkan så är allt og ein eukir knutt at hui. Ein nutsch byrjan hva einasta det. Og som jeg segi deg nyanne, så vær mot loiv halka til neka. Det var neka som jeg halka i mot loiv til, men det bær ongar fruktur. Toi en sjokor at nema og nevna og oppmuntra tegen som ongere og eisne og sjolve til at halka loiv okra til neka som er verst at halka seg til. Tega jeg av røyndon vittna fyrir tikon at ha besta og kunne halka okra til til er Jesus Kristus. Han hevor te a djeva te er og mer. Og han vil geva det som öll människor lontjast etter. Lontjast og sett til glede og i sin heime som så svika fotlor. Lontjast og sett til enn innvart og frie. Lontjast og sett til at kærleitjon vaksande i middelen og människor. Allt detta hever Jesus. Toi ta gott att uppmuntra te som är här i kvöld. Haltje Herre Jesus Kristus och hjärtan tegra. Ta kräver tog. Ta kräver en vilja från te här. Men Herren är så nära och vi ska inte äga den viljan. Är det inte uppsätta på detta så riggat det här att bya till Herre. Om att han vill hjälpa och att söka Jesus. Till som är tryggvande. Att som är nejåt för åkra liv. Till att leva i bön. Till andra drottrar för åkra andaliga liv. Att läsa och gå såre. Till er mätrar för åkra liv. Och till annastan är hin andaliga likamliga. Vänjen som för åkra liv.
Jeg har sett det her ofte og i samkommende at til så få som tenker lot og i oppgave. Og jeg kom sammen med Jørgen reglerlige og så jeg sjukre hus og hver kvann måned det her om det blir til og her var andaktor og besøkja pasientene som ligger her. Et som sest øyelig at høy lot til det at ta jeg likam ligger stilt så fyrt det øyelig kjøtt. Det svinner vekk og viknar. Så gå tikkur som frelst tikk som parter av en samkomme hukse jo med det at halka tikkur til tjenestene i stedet. At halda deg fram et, søtja deg, halda deg til deg som kjipa fyrre, så deg få lot og ut i arbeid som er. Til å veksa deg av, deg for å oppleva veldige signingar. Til å tjene herra noen, er ikke alltid oppi en talarastål. Til å tjene herra noen, til å tjene hver nør, og som er likam herrans. Så at byrja nutjon og det Biblian tåsar nok om og det noe noe den lealige løtan tjardiren han færron morgen der en kjenn og gritje løtan er no at her kan jeg utkjer at fylltja Jesus. Jeg veit som alle er frelst inni her eller alle er frelst som lorsta. Nu nevnte jeg, Johanne, at jeg ble misbrukare av alkohol. Jeg vil oppleva flere fyr, folk gledast i vår, at jeg ble omvendt frelstor og snage, og til enega gledast om. Men man kan hev jeg oppleva, ta jeg så spyrje, hos i vår vitt her? Så får jeg akkur som en reaksjon at jeg levde ikke så løy som to. Det sier jeg det ikke, men jeg legger meg ikke til det. Jeg var ikke slagt ut i synd som to. Løyga som at så må det gang vi mer. Så la seg rett. Jeg har bruk for jeg ble en frelstor. Ikke bare tog jeg være alkoholiker. Men tog jeg være et menneske. Alt menneskjon tørvar Jesus. Öll människor måna blåa frälst. Vi tryggva Jesus om också komma i himmel. Jag också om herrans folk ta Jesus kom i heimon. Han är skapt heimon men heimron kände han inte. Och läs om han kom till sitt ägna. Han sa regne til jeg tog ikke mot i hånd. Men så stendte vi her. Ja, så mange som tog imot i hånden, gav han mått over av bøten gods, timen og tryggva av navn hans her. Så gjør dette en framhaltende innbjøving, akkurat som Svenning, verden jo. Så mange som tog imot i Jesus, hei våre bøten gods. Og hverje tog seg mot det, hei som troe av Jesus. Så vil jeg spyrja nå, og standa vi som evne noen, at byrja av nødtsjån, vi egne at halka det. Hei du nærkrande personlige byrja saman vi Jesus. Gåi elskai tus og lortar. Måtte det være i kvöld at du segi vi Jesus. I kvöld vil jeg fylltja ter. Jeg vil tryggva at jeg tøyna vittnesbore og tøyna åre og jeg vil fylltja ter. Og til som kjenner Jesus, og til Herre i alt det her reisende, at
tidsja en anutja eukir kvöld. Kanska bønar loiv er fjerre eau, kanska boibli lestron er fjerre av eau, til okkur anna er kom inn, måtte herron sette nøy til okkur nøll, til at tidsja en heila eukir anutja kvöld. Herron syng dig on, og sjev dig nøy til tess, at byrja av nødtsjå og halka tøtt lov til Herren Jesus. God signet ikke nødt framhaldant. Takk for jeg kom til å være vi.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

vart enn og tænast og forsettans, helt han fram. Si sannleikan, din lujur, jeg i åsakur. Tu vast at åkærenar, han kjemme vi, rævligar. Ja, sir, sværa jeg. Vi tog tås av oss saman i 40 minutter. Han fyrirrega i mittla bardega, og jeg var til reier a gjerra mina skyldu. Nu skulle alt vera som i gomlund døvun. Det vi æro, og her bardist fyrir nøkron i tru ja. Sangurinn Hail to the Chief kunde vel veri spaltur i bakgrunden. Det var her trubleidjen hei liet av sænast om mannænar. Mer tørva jeg enn a søk at arbeida fyrir, og Nixon var mun søk. Hetta tala i eisne til mun stoltleik. Jeg kunde verja forsettan. Jeg kunde venda gongtina.

Ja, en ena fyrir vi til hjertelig velkommen til hese sendingen som eitir glede på. Jeg Henne Lutzen, og to lort her etter lintene. Og glede på, ja. Tid du vidt er så glede. Vi tar med en glede en båskap, tid du vidt er glede. Og til det som vi får røyne at frambera og i hendan kommande slæka tøyman. Og vi tar en gest. Vi utarstående, og til så færre vi da komme til om man har lyttet løte til Tavanti, det er veldig kjælt og ondsamt for å lusse etter. Så vær det bare hjertelig velkommen.